0: 山口少佐。
1: 私は朝陽丸の逮捕を命じられている。なぜ総督部に連れてきたのか。
0: さようでございます。朝陽委員は今ここにいます。
1: そんなはずか。
0: 我々は彼女をずっと尾行しておりました。入国ポルトガル国旗を掲げた禁止地に乗せられ、そのまま総督府に入りました。
2: 報告です。あの女が出てきました。
3: 会談的结果等我回去以后，我会向戴斯勒阁下详细汇报，我一定不遗余力促成合作。
4: 那就有了老白局长了。
5: 不许动。
3: 山口少佐。
5: 啊，稍等看看。